0: ekuzobe ke program yakho sana ibizwale nevarican longeva vazwele mngaka
1: vazwele umayela
0: mngaka lo zwele handem
1: ensha
0: ensha kina kwe kuzosana
1: ngona mangola tia telefono vazwele tene
0: ensha
1: ikuzeni na mali sitimo
0: kati wala kumena mngaka
1: nukwano vazwele tene mzwe watena na siku chonga nakuye na wano shela na hakao hano wano fred smata wana nzala misika Uma greti munguri, uma arobeti, uma nyando mauta, uma kasibuku, ulineti malipa, uma saberia, ulumba mliokera, uma haeka ufera, wakwenda kwa alwa skolo mzuse watene mwa esta buchane, mwa lista buchane, mwa regina masene, mwa bridgeti masene, mwa petriki masene, uma haeka ufera, Tali vali wendu na wawuchane, wazera kozo ya mlena. Ni obete na mwaka, no mauzita. Mwajoni mtu kubiri wazera, no maha hika ufera. Wano baki watu kafera, sheki zera kwa mwaka simata. Mwajoni samasene, obete kabonga. Mwaka aboi, wama na mwaka umeteni obodi. Nivo egi mwenyani. Ani ya kwa kiki ya mse watene mwenyana kama mabu kumulija. Nivo kufona. Nivomda womulijani wana kazeka na mae butuku. Nisa alivari chogo wa rubi usia filifasi.

0: kao finaziva.
1: Eh. Kona molo ka ezeza.
0: Ee.
1: Lo vengi fela mo lukombo el von sa kuli lukasepsa.
0: Lukasepsa kuli zaka ko tali pina zani.
1: Kona kuli kona mize suli kuno ta winyane anyane.
0: Ee ya ko vetoro. Ni sali bali marume fani yo. Fazuni ka sali wa makuvi. Kati heka maneke na musiza. Ee ti ulu kankanda kure kure kuzamye kutaka kwizwa je shazi wundo bakawundira mu itongo. Ave ni musi hali omunde. Mdala wa mbafari fa makanga fani yera. Mshini wa mtu nave ni musi hali omunde. Yo. Tukara mnanga fani fa msanga fani. Fa matoya fani yera. Sika ina hulu mwa mtoya mwani mezi kira kara. Pana mkono wangu mtoya fatele. Fatele zika fela. Ani fita po umba yera.
1: Right.
0: Kapina kaka kani. Kana mwazi wakuli kwa sutali kula iso iliko nera mwa mbengi.
1: Hape ki mafelo wa viki.
0: Esse coro da fotore que mucheiro a
1: calma funjo
0: ah ao ferreira bacalhau
1: é qua é vai falar agora de que cuchani é que é essa chungfani
0: ah que cuchão que capesta vamos nos ver quando nós já vimos agora agora é eu curi bastante que babora curou chama calma funjo nero viro
1: right letras vamos voltar às wafem
0: chamou a vermelha
1: chamou